0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ki te tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai maare ki rungi te waia kōrero ko Aperehama Edwards te heamana o te pwari o Ngāti Wai ki te korue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti i te tai tukerau nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
0: Ai, rawera atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhi ana koutou?
1: Pērā tahi ki konei. E paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
0: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
1: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
0: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Party Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
1: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, ēnei wahine he hautupua no te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e angātu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e mei mahi, kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatuake ki taku iwi, oku iwi, rāho ki te huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te aki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ahatia tēnā, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga a te ahuri pēhea i te tai tokerau.
0: Hoi noi, ngā pō rarirari ki wainga nui i te pāti Māori i tērā atu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaronga nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare pare mata.
1: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tā ku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa.

0: Ai toki rau ki a koe, me o mahi ma aumangia, a hoi no heaha te hakatai o te Pāti Māori ki tō tono ki a tū, hei kai tōranga pū no te tai toki rau.
1: Ko whakapū mautia, te tono i tēnei ata, nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai toki rau i roto i te Pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te Pāti Māori tonu, e hari, e rongo ake ana rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anau, ki o tāu anau i te taitoke rei nei. Nā, ko whakapū mautia, nā te taitoke rau tonua hau, nā ngā mema o te taitoke rau tonua hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau i roto i te Pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha, kia oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
1: E pai ana, ko āta kōrero tia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E harai te mea ka whakarerea noa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e harai te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoi tahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mōhio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hiahiana.
0: Hoi no ko tōta maiti tēra i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me u tātou. Me u tātou. He... Me taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anoi ki a whakaputa i tetahi kōrero. Koia tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Ia au, o tira kei mua ia tātou, engari e mohio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te Pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i ākoe, i tō ka tūtu i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga, me tō whiwhinga hoki ki roto i te Pāti Māori, e taku rangatira e āpirahama, kia matāra ki ora.
1: Kia ora rā, ngā mihi.
0: Koia tērā, te reo o Aperihama Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tokerau i roto i te Pāti Māori. Nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi te iārere.

0: Det er der og møde i januar. 97.1 FM.
1: Ai, kia ora rai, te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. Ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomano, te runua, te rāroa, ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
2: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
1: Ai, morena ki a koe, takuranga tira. Ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Hoeno, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
2: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui. Ka rongo nei e koe ki ngā reo o te katoa. Ne? Nō reira e ngā kau nui ana ki tērā. Te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo ki roto ki taua huinga. Nā reira ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui. Tērā porofita e ho i te praerera e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te menena. Nō reira, he pai tēnā.
1: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe?
2: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki oku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
1: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoeno, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
2: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua o te reo, nā reira te oroko hanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou o te tai hau auru, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke, pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna ki a mātou, te hauraro o hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, e orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga, hea ha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā. Koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne ka runga i ngā kaikoro i ngā ki whainga me ki ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whaikoro wētahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae koro hāti ki hi ana me wene o ngā koro e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
2: I roto i ngā tono o te mātāwai ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimitsi, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairua o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, traiwa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai ao.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
2: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rāroa, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rāroa. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
2: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei ki ngā huruhuru o te mani, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu i kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai toke reo whānui. Nō reire, mihi ana ki taua hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runinga o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

Kia tai atu ki te piti, ki tēnei kaupapa, nō reira, tāku ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora. Hoi nui tātou mai, e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā whanaunga no te hokianga no o Manaia, ko Dallas King tērā, me tēnei o ngā kaupapa katu ki te piriti maraika, timata me tētahi pōhiri ki ngā uri haka eke, kia kōrero tahi, kia kaitahi ki rungi i te marae, nā ka timata te kaupapa o te raupo, me ngā kōrero te haerenga atu ki te tuku karakia ki tēnei o ngā pūnaha hau, kia haka pai i wene o ngā parawa, wai ki roto i te hokianga, ki roto i a Rāwene. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiku o te hika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: kotahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boeri tēnei wā, o whati tōna waiwai, tōna io io me ki te Achilles heel, i tērā atau, kua whara anō, a midcalf, i tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia me tōna whānau. Hoki atu ki te kēmi, pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kere kere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te up the wars, ne? Angona mai e tātou, a te whakatangitangi o tērā waiata, up the wars, auware ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga. Ko te hoki ai ngā mahara i tē rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou. I tē rātou i te Magic Brown, i tēnei tau, ko tuā ake rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Rauero atu te kite i te tini me te mano i tai atu ki reira, i rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira, i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
0: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te haukainga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium, 52,000 ngā tangata ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei Wainanui te Dragons, auware ake, kua nirutia te katoa o te marea nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kaumāwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawha, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki poi hākina anō.
1: Rawera watu ke kite i te tautoko marika o ngā fans mo Up the Wards a hoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma i noho raro i te ratu o ngā tau engari ko eke panuku, ko eke tangaroa a hoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
0: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre i te whaiwā ki te mātaki i te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, kua ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoa tū i nāianei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kaitākoro, ki tēnei e au, peaka e te anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, te Wanganui te Whira, ko Jordi Barrett anō, ko Whihi Whinianga Noko, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetae, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau.

0: taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua I tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futuporo ngai o ehoa.
1: Ai, nō reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga I te tēpū rā ehoa.
0: Ai, ai, tēnei wā ko Poneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato whānui, ko te Chiefs, tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaere, ko te Blues engari. Kei te ngau-ngau haere, tēnei Timo, te Crusaders, I mua I a rātou te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarerea. E hoa me mōhio marika ko ngā tima e ono ka uru atu te whiringa whaiti mō tēnei kēmu futupōro.
1: Ai, no reira mō tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga I te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira ai, he tino tohu tērā. Hoi no me huri ake tāua e ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
0: Ai, te poi tarawhiti I tēnei wā ko te tīma no Waitaha, so the Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kei te tūranga tuatahi. I tērā wā I ki atu ahau, kei raro iho engari I hoki atu ahau. Ki te kite I te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana I runga no atu. Ko te tīma tuarua I tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, I toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho I a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Ātara.
1: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wera o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
0: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāku e mōhio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te meke, nā runga i te kore pūtea pea, nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā hekeheku o te ao, ne? Nā re kore. Ko eke taumata kē tērā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei wikine, wai te wikine e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, Joe. Ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga, o Rarotonga arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, ka tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poifana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torofi, he tuatahitanga tēnei, mō etahi tīma no Aotearoa, I te taha o te tāne, I te rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Poneke, te Wellington Phoenix, I te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, I hinga rātou engari, me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana, ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
1: Ai, me hakamānua I a rātou I tō rātou whiwhinga nui I tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata ki wero o ngā kōwhiringa whai I tī nō reira mihi atu ki a rātou mā kia koe hoki mō weni o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e hoa pairo atu te kite te mātakitaki anō I tō tāua tīma I tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira mihi anō ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri I reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa aha tia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ā rānei. He kōru haka kapinga wai e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei I tīnei wā.
0: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nicora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales, e hoa ko haruru pai te aohiki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatua, hei te hatarei anō ki ngā tarakona, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
1: E āpera mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero ki a Matara, kia ora.
0: Kia ora, kia ora mai tātou.
1: Hoenoe tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne, āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Koe ārā, te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro, me te poifana hoki ārā ko te saka tērā nē. Tātou mano, reira hakarunga tonu mai. Ke tō tātou rewiriringi o te hikoti ka iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, komuma, e ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori, ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te ripoata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu hauora Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga hauora Māori, ko te iti o te pūtea, ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai i ngā kaimahi e whakahaere nei i ngā hōtaka hauora whānau.
1: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau. A whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru huru kā reire te man. Koina tētahi tino meki wero. Kia rātou, kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kai te whakatakoto te kāwanatanga i te ture hou e me ana ko ngā mema kua pōtitia anake, ka āhei ki te pōti i ngā komiti kaunihera. Mēnā kā mana te ture ka kore ngā māngai iwi kua tohua e whai mana pōti. Ka pāhoki tēnei ki e te hiatu māngai kauri i pōtitia, pēnei i ngā māngai rangatahi, pakihi me ngā māngai hapori hoki. E ai kia huhana Linden o te pāti kā kariki, ka iti iho te reo o te Māori i ngā whakatau. A ngā kaunihera.
2: Tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai. Engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa, o ngā kaunihera, ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga, te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate, o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera.
0: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētei wānanga e toru rā te roa, e aro ana ki te whakapiki i te haura o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hou ara ko te rawenga, hei ārahi a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whaakenei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā mānga i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
3: Me whai whakaro pēr tātou ki te ahuatanga i pupuake pēr tā mātou tūranga, ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou, he mea kataia pēr te ārai e te Māori, a mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rūwhenua tonu te ai tua tai au e tino whaka ueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kainga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whaiwā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake, e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ki ngā Philippines i tērā wiki, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: ki ngā take kapahaka. I toa te kapahaka o puke atua i te whakataetae ārohe o te whanganui ātara, i tū ki te whanganui ātara i te mutunga wiki. Te kaumātoru ngā kapa i eke ki te atamira, koe nei te wā tuatahi kua pēnei rawa te nui o ngā kapa o tērā takiwa, kua whai wāhi ki tēnei whakataetae. Ko tū te maunga roa rātau ko te pū toi kura, ko ngā tai whiringa, ngā kapa ka whakakanohi i te whanganui ātara ki te matatini, e 2027 ki Hopu Hopu. Kua heki ngā whakataetae ārohe 13 puta noa i Aotearoa i ahi tereiria ano hoki, a 26 ngā kapa ka tū ki te matatini, hei te rātau. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho. Wātea.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o ia rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana i tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwana, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e Hakakiki, i ngā traka, me te diesel, te penihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
0: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take dui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ka te cost of living tītahi o wera mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko e tahi anō, ko tēnei penehine, tāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te taitokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, koia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako. Nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā ngā mate o te wā, haere atu rā ngā mate o te wiki, haere atu rā ngā mate o te marama e. Arā, ko koutou te tokotoru, ngā toki paunamu kua riro ki te pō. Arā, ko tā tāmati reedi, rātau, ko tā hirini moko mead, ko tā whatarangi wuniata koutou, koutou, haere, haere, whakangaro atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono tātai hono, ko tātai te hongo, hongo ora ki a tātai, tēnā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kwane e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ho hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi. Ko Tahu FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā ko ono mai, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko ono mai, tēnā koutou, morena. Hei, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnei te mihi, morena kia koutou. Kei Rotorua, ko te Aroa FM. Tēnā koutou, morena, kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou, kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā au a reo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai. O ti rā, mō koutou i hono mai anō hoki ki te tautoko i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko Taipari, Pautimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko ai nei tākoutou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e homa, he ata Wenerei, he ata Rāpara nei, te Takauma Pitu. O Hune, o Pipiri rānei. Nā reira, he mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reire miki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī e te tā. Nei au kā mihi kia koutou katoa. A koutou, e whakarongo mai ana, nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Tamārie, morena.

Day one, Claudia Pitolunata. Hatika, te pōro e tako tonu I ka ngā tūpuna ngā kaumaka. O te amorangi ki mua, o te hāpai wakini. Hai rā koe kua heilua, I o tātou kua kāro katoa.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E, whai ake nei ka taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenarei tēnei, he rā apa rā nei, te takaumā pitu, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira, ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko hoata, hoata. Ā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei e homa, he rangi pai mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Ā, nā te mea ko te ngāua te tangata kei Wanganui, nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, hei mahi i ngā mahi e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi hei rapu i te mātauranga, hei oranga mō tō whānau, mō tōu anō whānau. He wā pai tēnei hei korikori, he wā pai tēnei hei ako. Nō reira e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. Ara, ko hoata i rungi tō tātou maramataka Māori. A, tuarua mai, ke kaua hoki tātou e wareware, kia matāra tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, ko tētahi wāna nei hiahia, ki te whakapanuni, ki te whakarereke, i te ture kāwanatanga ārohe, o ngā kaunihera ārohe. Ara, e tango ai i ngā mōtika poti, mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i Pōtingia, hoi anō kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā reira, ko ia tēnā e oma, taku mōhio e ono wiki, te wā e toi ana ki ngā kaunihera a te motu, kia whiriwhiri ai rātou, mēnā rānei ka whakarongo rātou ki tā te kāwanatanga hiahia. Ara, ki te whakapanuni, i te ture kāwanatanga ārohe, e tango ake ai ngā mōtika pōti mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i Pōtingia, engari kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā re reo homa, ko ia e nā, aku pānui aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā, ināinei i tai pari tai timu ko te whā miniti mai te rua karaka i te ata. Nā reira, e whai ake ana, ko te tai ui uinga i Wainganui i a māua ko matua kura moiahu. No te ati awa, no ngā ruahine, no Taranaki tūturu, no Ngāti Motunga, Ngāti Tama, me Ngāti Toa anō hoki. Ana, ko matua kura te teamana mō te rūnanga nui o te ati awa. Nā reira, i te ata nei, ka homai e ia o na whakaaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, kia whakarere ki hia, kia whakapanoni hia, te ture kāwanatanga ārohi. E tango ai ngā motika poti, mō rātau kauri i kōwhiri hia, mō rātau kauri i pōtingia. Aho, ohoi anō, kei runga tonu, aua taua hunga, i ngā komiti kaunihera. Nō reira, whakarongo mai rā, kia matua kura moiahu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te āti awa anō hoki. Nō reire, e te matua, matua kura moiahu, tēnā koe, nau mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihi rā wātura.
1: Kia ōrara. Ana, nā rungi i te mea, ko koe te tiamana mō te rūnanga nui o te ati awa. I runga anō i tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui whakarehunga. Ara, tēnā matua kura. Ho mai rā o whakaro, mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni i te ture arohe, ture kāwanatanga arohe, e tango ai i ngā motika poti. Mai ngā mema kauri i kōwhiria, ahoi anō kei runga tonu rāta i ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaro matua kura.
2: Tēnā ka mihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, i ahu mai tērā rōpū i te tau e pāhuri ake nei i te huia o ngā iwi, o ngā tiamana, o ngā iwi, i Waitangi.
1: Apoi.
2: I kōrero mātou, i rāngunatu ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, taite tēnei taha o te motu, i roto te wairarapa, i roto i te manawatu, i roto i ngā tira kawa ki te autunga mua upoko. Hea te āhua o te kotahitanga i wāna ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teita. I wāna ngā mātau, i hui mātau, kai te hui tonu mātau, i ahu mai tēnei kāhui, i whakai ngā iwi, i tēnei, i te tonga o te ika a Māui, i hui ai, i wāna ngai, me kōkiri ngātahi tātau, i mui te kaitorangapū o ngā kai kaunihira i te tau e pahuri ake nei. Ka tūai tō mātau. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoa i o mātau whakaro o tātau ngā iwi o roti tēnei takiwa i kawe atu rā ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Ko rā te kaupapa o te kāhui whakareunga. Nō reira, mihi rau atu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te wairarapa, rangi tāne ki te wairarapa, a mua upoko, mā te raukawa ki te autunga, te atiawa ki te whakarongotai, ngā te toa, mātau o te atiawa, Taranaki whānui ko nei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiri ngā atu rā te whakaaro o te kotangatanga o ngā iwi ko nei. I rāmuna atu rai, ngā whakaaro o ngā mimo te whare pare mata. Me o rātou tomo ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu te rā pire, kirun ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū i a mātou.
1: Koina, ai.
2: Te whakangū i a mātou, e pāri o mātou whakaaro. Tino awangawanga o mātou te ehara to mātou anai, hurirauni i te motu. Tērā awangawanga, tērā kai whērā ngā whakaaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto i ngā mahi, kai roto i takaungi hera, me te hi atu pire. Kei te pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kei te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero i mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, i hui ana mātou te kāhi whakarehunga i te rākoro e pākuri ake nei.
1: Ai, ka pai.
2: I reira ngā iwi katoa, o te anora, i reira hoki ngā mea o ia koromatua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mōhio he hui paitera, tātou mea. Kare au i tāia atu rā tātou mea rahi kaupapa no e te hio mātou kei te taongi mō ngā kapaka ārohi i roti te whanganui a
1: Ai,
2: tara.
1: ai.
2: E hui ai kei konei i te rūnanga o Te Atiawa, i wanga ki ngā kaunihira o te Wairarapa, Kāpiti, Porirua, kei te harikoa tō mātou kui. He nui ngā pātai i wānga ki ngā rōpū erua. He nui ngā pātai. Hoi anō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wānga ki mātou ki te kaunihira. I whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātou taha. Ngā iwi. Koira te tuatahi. Hoi he hoi anō, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o te anora tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou ki wānga ki ngā kaunihira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o te hinei pira o te āhua o te whare pare mata, ki te whakangu, ki te taupēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e ngū, kia kaha tātou ki te kia tū ki tō mātou whakaaro i mui te aroaro o ngā kaunihira i roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wānga ki ngā kaunihira. Katahi anō i te rā nei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awa kairangi ki tai. Ako nei, te hari ana mātou ki te tautoka atura te hui ai te awa kairangi ki tai, te kaunihira ki roto o Pōniki. Ko rā tō mātā ākonga, e te iwi, maranga mai, mātike mai, haere ki te rātu hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
1: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei, kei te pai nui ho, te noho tahi, o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira nei, ki o whakaaro, kei te pai nui ho, te noho i tēnei wā, no reira, hea te take me whakaparuni. Ai, koina kē taku pātai.
2: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, hea no, e kōrero ana moto mātou rohe anahi.
1: Ai.
2: Ki tātou nei mōiho, ki tātou titiro, ko te nuinga o ngā kaunuhira i roti tō mātou rohe arohina, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupapa e kōkiri ana. Mai tērā hui i te rā horoi e pāhuri ake nei. Kei te harikoa ngā kaunira, harikoa mātou o te iwi, ko te ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakara i wareware tia mātou. Ko tō mātou inoi, noho, kei te tēpū, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoa i roto mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
1: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, e ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
2: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toiana. O rātou ki te whakahoki kōrero, o rātou whakaaro, o rātou māhere ki te whare pare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tomotu i mui te aroa.
1: Tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo a kaore rānei o me pakarongo?
2: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātou. E kōrero anō, hea te rere kē a tikanga ki te policy rānei. Waihoma te tikanga kai ki tā te iwi Māori.
1: Ana.
2: Waihoma ngā policy a ki wai ngā iwi e rua.
1: Marama pai, ai. Kia ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga ahu mō tō tāua nei kaupapa.
2: E te iwi o te motu, kia kaha tātou, kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atu ai tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira ki ngā komiti akai roti i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
1: Tēnā rā koe matua kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa o tira, no te kāhui whakarehunga. Nei a Taipari, Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koe tau, tēnā tātou.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko Imarima Manuel. Imarima Manuel, ka kōrero a matua te kehuhihu pātara mō te oranga o tēnei o ngā rangatira hapuri, o tēnei o ngā kaiwhakaoko. Imarima Manuel, no Ngāti Kahungunu. Nō reira, whakarongo mai rā. Ki te haurongo, taumatarau.

No re re tiwi, koe ra ngā kōrero whānui katoa e pāna ki a tātou o te ao Māori, tēnei rā ka mihi nui atu a te karere ki a koutou katoa, hūrinoa i te motu ngā manaakitanga tūrou, Hawaiki.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā au mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Mā au, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanui a tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Ka pāheke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

Kau reira, ka huri te mata ki te raki, ki te moana o pārengarenga, he oi ka hore kau reira. Ka rongo te kōrero a ngā mātua, ko te ara wairua tēnā. Nō reira, tia kina e tātou te kaupapa kei mua ia tātou, ara ko ngā pū kōrero, ka whakapāhongia tēnei kaupapa. Ara tēnei whakataetae, kei raro i te maru o ngā wāhine toko i te ora. I te horo e kia nei ko te ahu i kaitaia. Ko au tēnei ko Peter Lucas Jones e mihi atu nei kia koutou e whakarongo mai nā. Ki tēnei whakapāhotanga i tēnei rā. Ko ngā kura arohe o te taitoke rau e nei ka tu atu ki te ātāmira. Ki te whakakanohi i ngā kāinga, i ngā marae, i o tātou whanaunga, ka kōrero hia ngā kaupapa, kei te takiwā o te whitu miniti te roa o ngā kōrero, ka kōrero hia e ngā kai kōrero. Kia neke atu i te whitu miniti, ka tangohia tētahi māka. Kia neke atu i te waru miniti, ka tangohia ngā māka e rua. Nā reira, tēnā te kaupapa, ko whakatakotohia, hei whakaarotanga mā ngā kai whakawā. Nō reira, ko te kai kōrero tuatahi, ko te tahi kai kōrero no te kura kaupapa o te rangi a niwaniwa. Ka mutu ka tīmata tēnā o tātou kai kōrero a te koata pāhe te te kaumātahi karakai tēnei ata. Nā reira, inaia nei, ka huri atu tātou ki te ātāmira ko ngā huia harawira tēnā e kōrero ana i te ātāmira i tēnei wā. Kia ora mai anō tātou.

Hoi mai rā. A whatarangi wini ata mā. A here ni moko mead, a tā mati reedy, a waitai pētara, a Leni Bristow, he take tō tātou i te wānei. Me tō reo hā te kēhi. Ka hoki ngā maharatanga, kia matū rawa ko Nelly Rata. E oku tūpuna kaha ki te whawhai mō te tika, te tāwai me te rau mō kawiti, ko tāhi mihinare mā, ko Cyril Chapman, i kōrero hia mai, kia tukua te reo reka, kia rere, ki te reo irirangi me ngā marae maha. Whaia whina kupa, whaia hinerangi, ko Mira Sāzi, iri tana tā whiwhirangi, Miri Miri Penfold, e tōku hoa pūmau a Jane Allen. Ngā mihi aroha nui kia koutu katoa. Ko te pui a herangi, te ātairangi kāhu, nā rātou i para te huarahi, whawhai mō tō tātou tinoranga tiratanga, mana mō tuhake, mō te reo Māori me ōna tikanga tapu, moe mai, moe mai, moe mai rā. Mai anō ki ēnei reanga, ko ngā wai hono i te pō, me tōna māma te mākau āriki, kā mihi. Ko ngā toa i tai atu ki te whare miere o ngā raiona, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, werohia ki te kāwanatanga. E te iwi Māori, mahia te mahi, pōtingia ki te pai ake, kia kahara. Ki te whare a tāhua te ahu e tū mai nei, ki te papa e hora nei ki muri whenua, te rerenga wairua ki whāngarei te renga prāua, hoki anga whakapau karakia ki tau mārere here here i te riri, ki ngā puke puke rau o ngā tihene, ki ngā puhi nui tonu, te whare tapu o ngā puhi ki te tai toke rau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki ngā kaumātua kui kuia, a matua hone paitai, a matua matu kingi, tēnā kūrua. A whaia rere moana, whaia rui hakolia, whaia tangi mai, whaia tangi haere, a manawarangi, ho haia, a whaia nōma tō tātou prehitini nō mua. Me o kōtiro o tamāhine a tāhua, me ngā kai karanga Wikitoria, Nanny Betty no Maniapoto, no Tainui, me o koutou whānau katoa e tūtonu, e ūtonu ki te kaupapa. Ki ngā wāhine Māori tōku i te ora, tōku i te ora, tōku i te ora. Ia rā, aha kua te aha, aha kua ko wai, no hea hoki. Tia ki pēpi, tia ki te ao. Ki ngā wā tene Māori, me te kaunihera Māori o te tai toke rau ki Aotearoa. Ki ngā peka o te tai toke rau, e tautoko mārike ana tēnei kaupapa me ngā tini whānau, kā mihi. Mō tō koutou manaakitanga, mahitahi te tuakana me te taina, pau te kaha, ko te hāpai o ki muri. Ki ngā kohanga reo, ngā kura ā iwi, kura kaupapa Māori, me ngā kura auraki hoki. Ko tai mai nei ki te āwhina, ki te tautoko e nei tamariki mokopuna, me o rātou tini whakaaro, pūkinga pai. Ngā nipa e nipa nipa ana ki ngā whārangi o te puka puka. Kia toi tū te kupu, kia toi tū te tiriti o Waitangi, me he waka putanga o te waka minenga me te aho matua. Kōrero hia mai o koutou wake whakaaro, o koutou nawe,
o koutou karanga, o koutou taonga tuku iho. Kia māra mai tātou ki te reka o tō wake reo. Te ahikā i roto i tō ngākau. E ki ana ngā momo tangata, ngā rārangi whakapapa nei. Werohia ki o tātou taringa, kōrerohia ki o koutou whānau. Āta rongohia, tirohia hoki ki ngā kaumātua me ngā kuikuia, mai te kāinga tō mita. Pātaingia te pātai pakeke ki o pauako, haka puta ki te kākano ki te kohanga reo, tupuake ki te kura, ki te whare wānanga, whāngaia te kai a te rangatira, ki ngā marae maha o te rohe, o te motu, ki te ao whānui katoa. Manu kai i te miro, anei tō ngāhere. Manu kai i te mā tauranga, anei tō ao. Whai ia ati i te kahurangi o te mā tauranga. Piki ake ki ngā maunga teitei o te whakaaro kotahi, kia tupu tonu tō tātou nei reo rangatira. Ruku mai ki te hohonutanga o te pūtake, te pūtake o te riri, te pūrākau o te kāinga, te pūkōrero e haka puare nei i tēnei wā. He hōnore tēnei, ki te hakarongo kōrero, mai te ngākau maha ki o ngā tai tamariki. He tau horo, he āriki rangatira. Ēnei uri o rā taumā, ngā toa no nanahi, no mua rāno, ki ēnei wā me ngā rā āpōpō. Tō koutou māia ki te tū, tō rātou mana ki te ū. Tō tātou mīharo ki te whiu. Haka mai, waiata mai, pukana mai ki tō tū. Kia harikoa i te ngākau mahaki o ngā mātua tūpuna nei. He mihi mīharo. Kia koutou katoa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou. Tātou katoa. Tarawhiua.

0: Tēnā koutou katoa, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangataha maha o te wā. Hei uri tēnei nō te raroa, i whakatipu i raro i ngā maro o muri whenua. E tū ake nei au, ki te whakautu i tēnei pātai nui. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. He moi moi a tāku, he hakei tō te pai. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. E kōrero ana tēnei kupu mō te timatanga, mō ngā āhuatanga whakatipu, mō ngā pau i whakatūria a e te wai iti ana te tangata. Mēnā e tika ana te poipoi, e tika ana te tupu. Mēnā ka kaha ngā pakiaka, ka tūkaha te rākau, ahakoa ngā hau kaha o te ao. Ko aitāua mahuri i whakatipu i raro i te aroha o tōki whāia. He wahine kaha, he wahine manawa nui, ahakoa ko i anake. Kaore e iau whakaiti ngā wawata mō ana tamariki. Nāna ahau i whakaako kia uki oku mahi, kia whai oku moe moea. I reira hoki oku tuakana, hei pau, hei tuaramo oku. Nā rātawa hau i arahi ngā wā ua ua. I whakakaha rātou i ahau i ngā wā ngoikore. Kaore e iau i tipu i roto i te moke moke, i tipu ai roto i te whanaungatanga. A, ko tōki hāpori, ko muri whenua. He whenua i ki ana i te aroha, i te manaaki, i te kotahitanga. Kei kora te tini me te mano, e tautoko ana i ahau, ki a kore e wehinga. Tū tēra mai ngā iwi, tātai tātau e. A, ko tēnei tāku au. He au, e tū kotahi ana te iwi, e whaka kotahi ana ngā ringa, ahakoa ngā āra i te huarahi. A, moi rā anō, kua kuraina hauroto i te kurakaupapa Māori. Nā reira, kua ūtakutū ki te reo Māori, ki ngā tikamoa Māori, me ngā pau whakatūria ai. Kaore enei mea i noho noa i roto i ahau. Ko enei mea i tūkotahi i roto i ngā pakiaka i whakatō ki roto i ahau. Ko te reo te Māori o te mana Māori. A, ko tōku wahanga o te ao, ko te kapahaka. Kei reira au e tūwana. E kōrero ana mā te tinana, mā te ngākau, mā te manawa hoki. Mā te kapahaka, ka pakari ake taku māia, ka hohonu ake taku mōhio. E re re kau, mai te awanui mai ngā maunga ki te mana e. He rite taku haeringa ki te awa i tīmata mai te pūtake. E re re tonu ana, e anga whakamuana, ahakoa ngā ārai kaha o te ao. A, he tōna wā, ka noho au hei tāku tāniho. Engari, e hara tēnei he moi moi a mōku anake. He moi moi a mō tōki whānau, mō te rāroa, mō muri whenua whānui. Nō reira, ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko ngā mea i whakaakuna i tēnei wā, ko te māia, ko te whakapono, ko te aroha, ko te reo. Ko ngā, ko te tikanga, ka hoki mai au, kia te aki i tōki iwi. Nā reira, kāre au i te mahuri ngoikore, he mahuri ahau mai ngā pakiaka i whakatōkia i roto i ahau. Nā reira, ka whakaoti au i ēnei kōrero me tēnei whakatauki. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Nō reira, ko ai te mahuri e tūake nei. A tōna wā, ka haere mai ki te tiaki i tōki iwi, a te rāroa, a muri whenua whānui. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Hara mai e ko. Kore ku mea roa i ēnei kupu e te whānau. Ka haere tōtika ki te kaikōrero e whai ake nei. Pai te kite i a koutou tamariki mā, kei roto i te rūma, hoino. Te rangi āniwaniwa, ko wātea te whare kiriata mā koutou. Engari he inoi, mā ngā kaikōrero noi hoi haere, te toinga o ngā tauira, noho mai whakarongo ki te wānanga. Hoi, kori te tērā whare mā koutou, ne? Ka haere tātou ki te kaikōrero e whai ake nei. Manu Rāheri, kōrero mai tōna Pepeha.
2: Tēnā nā te waka, rangi tuhi tuhi, te maunga, ngā kāroro te awa Roma te marae, te raroa te iwi.
1: Ka pai, he aha hoki ōna manako.
2: Ka pahaka.
1: Me te kaupapa kōrero.
2: Te tino āhuarangi ko au te taiao, ko te taiao ko au. I'm the taiao and the taiao is me.
1: Kia ora manu, mahi ana i oku mahi tēnei rā. Ko rite tō tātou toa, nō reira e te whānau. Tēnei toa, nō te rarawa, homai te piki paki paki. Mō here pe te pōta!

キャイワラキャイワラキャイワラキテコヌクタガオテラハカララハカララハカララテフワタマイテフマーニャカホレアテウィフワレワレマリギノアテチカフラギファンノファンノトイマイテマウリオハウミエフィエタイキエヘガラウハカヒオガウィエリマオミリフェヌアヘガチタパフレオガプヒカウトイコアカポアチラいたいチューキーキニエレレラキツワオパイラウキテクキニタガマヨテアロハカウトイモイマイアイルッキアテポーノウマイテアオキャタートイテフガオラタートイコアフイフイマイネイラロイテコロワイオテラギマリカタフリアケキテカウパパオテラーネイエハカコタヒネイアラタートイラロイテハカアロコタイハラコガワヒネマオリトコイテオラki tēnei kaupapa e kahana ki te hāpai ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana kia koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā haka tupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai ki tōku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tau ki tēnei mōhio tia whānui tia ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia hau nei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tāna anamata, ko te tangata ka noho ia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te haka pono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tūpakiri ana ahakoa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku wara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia hau nei, e hara i te mea e tū ana hau i konei na runga i taku kaha noi ho, e tū ana hau mo ngā tangata kua tautoko mai ia hau i runga i taku haringa. Nā oku mātua i haka ako kia hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane tane i ahau ki te whai mā tauranga, anā toku whānau i haka pono kia hau aha koa ngā wā, ka hore i haka pono kia wano. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau, engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tūpakiri ai te rākau, ao te pō, pō te a. Ka tū hauri ake au ki te pātai, he moe moe a tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe a tāku, e hie hia anā hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hia hia ana ahau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata ana ahau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū mai a ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko e nei te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haerenga. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te haka paukaha, mā te haka pono ki a koe ano. I ahau e hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka moa hio ahau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā e nei pakiaka kua haka tō i roto i ahau, ka moa hio ahau, ka taia e au te anga hakamua. Ko ia nei te mea nui o tēnei haka tauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moi moi a tau, hea hakei tua o te pai. Kia hau nei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō kia takehi.
A ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.